skivan. 1984 gjorde ju rollen över 650 gånger på West End i London. Hans berömda solonummer från musikalen är den här låten, och det är en låt som vi nu får tillsammans med London Symphony Orchestra, och det är en låt som han fortfarande spelar när han är ute och showar för publiken. Anthem, här i baken.

Ja, Tommy Körberg med Anthem från succémusikalen Chess. Do you believe in me? Erika, där är vaken. Strax ska vi få mer info om veckans artist. Bruno Mars har ett omröstning om vilken låt ni helst vill höra med honom. Kommer också prata om

0: I've supported the president's agenda the whole time that he's been president.
1: Senator John Cornyn, Texas starke man, har alltid stöttat Trump, säger han.
2: Ändå tog Trump sin hand ifrån honom och Cornyn förlorade primärvalet mot den skandalomsusade

Är det upp till dig och mig med Jakob Hellman som ger sig ut på sommarturné, men efter det ska han ta en paus från sitt turnerande. Gjorde ju skivcomeback för några år sedan, 5 år sedan nu, med albumet Äntligen borta. 30 år efter genombrottet med debutplattan och Stora havet. Han säger så här: jag tänker inte lägga av. Det är ett viktigt påpekande. Det planerar jag aldrig att göra. Den här turnén blir ett bokslut över de senaste åren för mig. Inte levande samlingsalbum. Efter comebacken har ju Hellman turnerat och släppt ytterligare ett album, Slutet gott. Och det här är en av de senaste låtarna som vi hör här i Vaken. Han kommer spela här faktiskt i veckan som är här nu. Han spelar den på lördag i Göteborg och sen fortsätter han till Skåne, Dalarna. Ja, och så fortsätter han till Torsö, Katrineholm, Karlshamn.

Det var den, nattens låt med veckans artist Bruno Mars här tillsammans med Rosé Apete. Vad låten alltså, ett samarbete mellan Bruno och Rosé som släpptes 2024. Blev uppmärksammad för att den markerar ett ovanligt samarbete mellan två stora artister från olika musikvärldar. Imorgon så kommer vi avrunda vår vecka med Bruno, och då är det du som bestämmer vilken av följande låtar som du kan rösta eller som vi ska spela. Du kan rösta på 24K Magic, I Just Might och den gamla godingen Grenade. Resultatet, det får du imorgon vid den här tiden. Och nu får du Sofia Elis Baxter, Stay On Me.

Stay on Mia så här vaken med P3 och P4. Nu ska vi till mitten av 90-talet och en av dåtidens då stora låtar. 1995 då släppte Coolio den här låten.

0: Du tappade med dina ögon här vaken med Petra P4. Och Lisa tappade precis någonting, såg det ut som, men sen tog hon upp det.
1: Alltså det
0: jag
1: trodde
0: det var en mikrofon.
1: Det smörjmedel behövs. Kan man ta banan som man kan med
0: det
1: dörrar?
0: Det tror jag inte du ska göra.
1: På dörrar kan man göra det.
0: Jaså. Ja, men då får du väl testa då. Jag brukar själv aldrig använda den mikrofonen som du står vid. Så att mig gör det ingenting om det börjar lukta. Du kan ju testa och se vad som händer imorgon.
1: Jag tror inte teknikerna uppskattar.
0: Nej, men de ligger ju och sover nu.
1: Inte alla.
0: Nej, just det. Jag tar tillbaka det just så. Jag vet. Jag skojar ju bara.
1: Ja.
0: Ta den bananen. Skala den först bara.
1: Vet du, hur går det?
0: Ja, men det går jättebra.

0: talande för att man kan lära sig någonting av att prata om en sån här sak.
1: Mm.
0: Och då så sa han, för några år sedan så hörde jag ett samtal mellan två ambulansförare. Och de pratade då om en vubbad syrra. Jag förstod först inte vad det var.
1: Vårdutbildning.
0: En vubbad syrra.
1: Ja, vubbad vårdutbildningssyrra. Nej, nej. Jag fick gissa för att jag tänker vabb.
0: Vubbad. Alltså en syrra är ju någon sjuksköterska.
1: Ja, det är någon från Linköping bara som säger rubbad. En vubbad syrra.
0: En vubbad syrra.
1: En vubbad. Vubbad syrra. Och de var bara från Kalmar typ, eller något sånt där. Ugh.

0: Det här ska bli så, jag är så taggad att tro inte att liksom, vi är klara med det här ämnet nu bara för att vi liksom, pratar rundar Peters timme med det här, utan jag ska ju ta vid det, vi pratar om det här för att jag ska ta vid det här nu.
1: Och det är jättekul när man ringer.
0: Ja, gör det. Jag tror, alltså, vet du vad? Jag tror att min telefon inte funkar.
1: Vet du, ingen har ringt i natt.
0: Nej, men,
1: inte
0: okay.
1: en.
0: Nej, men det är kanske därför.
1: 020-99-55-00.
0: Var inte rädda. Vi kan lämna ett röstmeddelande. Ja, kan
1: ibland
0: lägga
1: kan
0: på
1: det vara
0: om
1: svårt att hinna svara för man ska förlyssna låtar.
0: Jag tänker att de kanske är rädda att jag svarar. Så tänker jag, vet du, klicka mig om jag svarar. Men lämna ett röstmeddelande.
1: För det är kul.
0: Passa på att ring medans jag
1: Lisa pratar.
0: Precis,
1: ja,
0: om du inte vill prata utan bara säga det du ska säga. Eller så klickar du mig när jag svarar. För att ring, det är kul. 020-99-55-00. Eller sms 72250. Inled med att skriva vaken. Maila vaken@sverigesradio.se. Jag föredrar mail framför sms också.
1: Varför?
0: För då kan jag svara.
1: Ja,
0: jag tycker om att svara ibland.
1: Och är det så att du inte vill ha ett svar av Lisa, då hör du av dig till 72250. Men kom ihåg, inled med vaken.
0: Krav vi har.
1: Det här är en annan prisbelönt artist. Fick massa Grammys för den här låten och plattan som den tillhör. Christian Valls med Wonderchild. Ska jag förlyssna på nästa trailer innan jag går?

Fool's Gold med The Stone Roses. Ja, hörni, det där var som vi kallar på radiospråk en dubbellåt. Vet inte varför det är så viktigt att behöva ha ett namn för det, men det är otroligt viktigt i på radion att säga, spelar du dubbellåt nu? För då har man tid att till exempel gå på toa, hämta en kaffe eller göra både det ena och det andra. Om man då inte sitter här där jag gör och måste liksom dra i låten som ska gå igång som den andra. Eller om man har lärt sig mixa. Vi pratar om jobblingo, det kommer fortsätta göra resterande timme. Så jättekul om du kan vara med på ett hörn och bidra med jobblingot du lärt dig under ditt liv, i ditt jobb eller jobbet du har nu. Smsa 72250, inled med att skriva vaken eller mejla vaken@sverigesradio.se och berätta om de ord eller uttryck som kanske ingen utanför ditt jobb förstår om de inte någonsin satt sig i fot inom ditt yrke.

0: Ella Langley med Choosing Texas. Det är den här Vaken där vi nu ska få Ekots nyheter med Daniel Wockner.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Om några veckor väntas företrädare från Sverige och talibanstyret i Afghanistan träffas i Bryssel, rapporterar vår korrespondent.
4: Det är Sveriges regering och EU-kommissionen som har bjudit in till mötet här i Bryssel med Afghanistans talibanregim. Regeringen menar att man måste prata med talibanerna om man ska kunna skicka tillbaka folk dit. Tekniska frågor som resehandlingar måste lösas. Kritiker menar å sin sida att man genom mötet och den typen av samarbete legitimerar talibanernas regim. Och just erkännande och legitimitet verkar vara det som talibanerna vill ha i utbyte. Enligt tyska radio- och tv-bolaget NDR kräver talibanerna att de ska få skicka sina representanter till Afghanistans ambassader runt om i EU. Några planer på att släppa in talibaner som diplomater i Sverige finns inte. Regeringen ser träffen här i Bryssel som ett rent tekniskt möte, inte politiskt. Frågan är om talibanerna ser det på samma sätt. Andreas Liljeheden, Bryssel.
3: Aldrig tidigare får så många utlandsfödda rösta i ett riksdagsval i Sverige som i år. 17% av de röstberättigade är födda i ett annat land. Men valdeltagandet i den gruppen har en tydlig nedåtgående trend. I förra valet röstade bara 67% av de utlandsfödda jämfört med 89% av de svenskfödda. I USA säger Jill Biden att hon trodde att hennes man, tidigare president Joe Biden, fått en stroke när hon såg hans tv-debatt mot Donald Trump 2024. Det säger hon i en intervju med CBS News. President Joe Biden sluddrade sig genom debatten och Jill Biden blev livrädd och säger att hon aldrig sett honom bete sig så, varken före eller efter det. Ekots nyheter med Daniel Wockner.
1: P3 och P4.
0: 4:02 klockan då blivit. Och det är den 28 maj. Det är en torsdag idag som blir en rätt fin dag i Götaland med mycket sol och bara tunna slöjmoln. I Svealand och Norrland blir det mer blandat och både sol och moln. Men på de flesta håll i så håller det i sig. Vänta. Men på de flesta håll håller det sig torrt, har jag skrivit. Vilken liten ordvits har mig. Uppe i fjällen kan det däremot fortfarande komma lite regn eller blötsna i byarna. Vindarna lugnar ner sig jämfört med tidigare dagar och det kan fortfarande blåsa friskt från nordväst. Och temperaturerna de hamnar på drygt 20 grader längs i söder och mellan 10 och 15 grader längre norrut. Medan fjällen får betydligt svalare. Jag hälsar er välkommen till en morgon med Sveriges Radio.

Sebastian Tellier Slater och Nile Rodgers med Thrill of the Night. Och medan ni håller på och knopprar ihop ett sms eller mejl till mig eller liknande om ert jobblingo, så tänkte jag att jag skulle dra lite om den här dagen. För nu har det blivit morgon och torsdag den 28 maj, och under den här dagen så händer en hel del grejer. Det är dels massa temadagar. Jag orkar faktiskt inte nämna alla. Jag tänkte nämna de kanske mest populära. Den stressfria dagen, internationella börjardagen, internationella krama en musikerdagen. Ja, det är väl de som var. Parfymfria dagen. Frankrike, där kommer premiärminister Sébastien Lecornu leda ett möte mellan olika myndigheter om den här värmeböljan som råder i Europa. WHO:s generaldirektör är på plats.

0: E4 Jönköping och nyhetsredaktör idag. Det är Gustav Bjerresten, god morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Brand och explosion här under natten.
1: Jo, en husvagn har brunnit i Aneby sent igår efter att en gasoltub har exploderat och polisen har nu upprättat en anmälan om allmänfarlig vårdslöshet och en person är misstänkt men ingen är gripen och endast underredet ska vara kvar av husvagnen efter att räddningstjänsten kunnat kontrollera släckningsarbetet. Ingen person ska ha skadats av händelsen.
2: E4. Det här P4. Sveriges Radio.
0: Soligt, tack. Ordnar du det, meteorolog Magnus?
3: Ja, det gör jag faktiskt. För en gång skulle våga man lova det.
0: Jaha, och då låter det på dig som att det blir ganska mycket sol, eller?
3: Ja, nej, men jag ser i stort sett inga moln alls för dagens prognos, utan räknar med att det blir helt soligt väder faktiskt. Ja. Det kommer också vara hyfsat lite blåsigt här fortsättningsvis då med de här friska vindbyarna och inte de allra högsta temperaturerna utan att vi får någonstans 16-17 grader. Kanske att man är i den sydvästra delen här ner mot Värnamo och de trakterna att man är närmare 20 som högst. Så att, men soligt väder hela dagen.
0: Grattis Värnamo-trakten, där har vi vinnarna då i temperaturlotteriet. Men du, det har ju varit temperaturen de senaste dagarna från att vi var uppe på en 25 grader i helgen ner mot en 15 sedan några dagar. Vad händer nu det närmaste med just den där temperaturen då?
3: Ja, men vi får tillfälligt, fast väldigt tillfälligt, tillbaka de där graderna och det är redan till imorgon faktiskt. Så att mestadels soligt väder även imorgon och varmare, så att där kommer temperaturen upp i 23-24 grader kanske, som ja, möjligen att det någonstans kan vara nära 25 också där på sena eftermiddagen. Men sen ökar molnigheten väster från sent under eftermiddagen och det passerar lite skurar till kvällen då faller temperaturen och sen var den värmen borta.
0: Aha, ja. Men just nu så går vi ändå in i det, så då får man väl helt enkelt bara hålla tag i det så länge det går. Men du, här i veckan har det varit en hel del moln, men då inget regn. Du nämner skurar som är på gång, men inget ihållande eller?
3: Nej, det är det inte. Det är ju, jag ska säga det till helgen där, att det är fortfarande hyfsat varmt och på lördagen där, lite grann beroende på molnighet och annat, så kan det ändå vara lite drygt 20 grader även då, ett par grader över 20. Men, och söndagen är väl också nära 20 i alla fall, men sen går det in i en period med skurar och de här lägre temperaturerna från måndag igen. Så att helgen är fortsatt ganska varm, men inte lika varm som fredagen, och det är lite mer moln generellt under helgen och kanske någon lättare skur.
0: Magnus Nilsson Sangrund, meteorolog på SMHI, som ändå fick vara väldigt tydlig här med beskedet om sol. Är det skönt eller när det är så svartvitt ibland som meteorolog?
3: Ja, det skulle jag säga, absolut.
0: Ja, det är bra.

0: Dua Lipa och Levitating. Nytt stort vägarbete som framförallt märks av tidiga morgnar som nu då. Henrik Gustafsson på trafikredaktionen, var hamnar vi då?
1: Ja, det är ju det här vägarbetet vid Månseryds trafikplats, riksväg 26 och 47, som påverkar trafiken mycket under morgon och eftermiddagstrafiken. Igår eftermiddag jobbade, så var det väldigt mycket kö mot Mullsjö och mot Bankerydshållet. Och nu i morgontrafiken här är det kö då att vänta i riktning in mot Jönköping. Broarbete där vid Månseryds trafikplats, så det bör man ju känna till i varje fall. Än så länge ganska lugnt i trafiken. Jag vet att det under natten kommit en hel del samtal om vilt ut med vägarna, framförallt rådjur. Så det är väl det man ska se upp för. Tipsa oss på 020 999 444.
0: Ah, lyssna på det här. Så låter demokrati. Hörde du det, Pernilla?
2: Var det en klubba i ett bord?
0: Ja, men just.
2: Beslut fattat.
0: Ja, förslaget bifalls eller förslaget nedröstat kan det också vara.
2: Så kan det ju vara. Och då pratar vi om sådana förslag som har kommit in från medborgare, kommuninvånare. Runt om i länet så har ju kommuner att man kan få skicka. Det kan hitta medborgarinitiativ och så vidare. Och i Jönköping så har ju den här mängden med Jönköpings förslag, som det heter, verkligen ökat jättemycket.
0: Medborgarförslag som har vuxit som koncept i Sverige de senaste decennierna. Nu finns det nästan i alla kommuner, i 200 av en 290. Och det där är en direktväg för att du och jag, vem som helst, ska kunna skicka in förslag som sen politikerna får ta ställning till i den fina församlingen kommunfullmäktige. Och Jönköping då, rejäl ökning sedan man gjorde systemet digitalt för några år sedan.
2: Ja, när de har fullmäktigemöte idag så ska de gå igenom 2025 års alla ärenden, och då är det rekordmånga, 215 stycken. Men man ska

0: veta, för att om ens ska ta upp ett förslag så är det många kommuner som har en gräns att det krävs liksom att 100 andra har röstat på ens medborgarförslag redan innan fullmäktige liksom bestämmer om de ska göra ett ärende av det. Och i Värnamo till exempel, där har de nu ett förslag som rekordmånga har stöttat, över 1600. I Jönköping så är det inte lika många som har gjort. Faktum är att där liksom har folk bara gått in och röstat på en tredjedel, så det är bara en tredjedel av alla de här 215 som ens tas upp.
1: Mm, det är ett fint ord och signalerar på något sätt demokrati och att man har möjlighet att höra av sig och påverka medborgarförslag. Men samtidigt så är det faktiskt inte alla kommuner som hakar på det här konceptet, som tycker att det räcker gott att kunna skicka in synpunkter och ställa frågor och säga vad man tycker direkt till politikerna genom att höra av sig till dem. Vetlanda har inte nappat på själva konceptet med medborgarförslaget. Ska vi få höra mer om varför den här morgonen?
0: Mm. Och ja, jag tycker att jag ska skicka in det, tror jag, för det ska vara lag på att plantera någonting som jag luktar på, nämligen syrenhäckar i varenda trädgård.
1: Jaha, men
0: är inte det ett bra förslag?
1: Ja, men det där får du lyfta nästan upp på riksdag regeringsnivå då, eller?
0: Ja, och där kan man ju också skicka in förslag, eller?
1: Ja, det är klart att kontakta en politiker. Det går ju. Om, i syrenfrågan. Ja, helt plötsligt blir det en ny valfråga då.
2: Det här är P4 Jönköping.
3: Sveriges Radio.

0: Kajsa Stina Åkerström frågar stjärnorna. Ordet bedrägeri, ja, det poppar upp nästan varje dag får man ju känslan av i olika varningar och aktuella fall runt omkring i landet. Och den senaste tidens bedrägerivåg i Jönköping och trakten runt omkring har fått en just utsatt målgrupp, de äldre, att bli, tvingas bli extra vaksamma.
1: Ja, det gör ju att jag känner mig väldigt alert så fort det ringer någon. Då är jag på min vakt ordentligt.
0: Ja, så säger 81-åriga Anna Jonsell i Jönköping. Förra veckan fick polisen in flera anmälningar om bedrägeriförsök. Genom att utge sig för att vara från polisen har man försökt komma över ägodelar från äldre. Och i ett par fall har man faktiskt lyckats, de misstänkta tjuvarna helt enkelt. Och tre män är nu misstänkta för att vara inblandade. Och polisen bedömer därmed också att den här bedrägerivågen, den kan vara bruten, säger Jonathan Wetterlind på polisen.
2: Däremot är ju brottsligheten sådan av sin natur att den fortgår ibland i vår del av

0: Ed Sheeran och Camera. Julia Brynolfsson, Ekot, ger oss en ganska snabb uppdatering på nyhetsläget.
1: USA har genomfört attacker mot en iransk militäranläggning i närheten av Hormuzsundet enligt Reuters. Samtidigt ska man även skjutit ned iranska drönare som utgjort ett hot mot kommersiell sjötrafik i området enligt USA. Aldrig tidigare får så många utlandsfödda rösta i ett riksdagsval i Sverige. Fler än var sjätte röstberättigad är född i ett annat land, men valdeltagandet i den gruppen sjunker. Vi träffade Rodney Abraham från Karibien som har bott i Sverige sedan 60-talet och han tycker det är viktigt att rösta.
2: Om jag inte röstar, jag kan inte klaga. Men om jag röstar, då har jag rätt att klaga på min skattepengar och sådär.
1: Sverige förbereder en donation av flera JAS Gripen-plan till Ukraina. Det här erfar Aftonbladet. Och det är något som statsministern Ulf Kristersson väntas presentera senare idag. Ekot på en minut.
0: Ja, flygplan som ges bort, alltså en av sakerna som vi får veta mer om idag. Hur många flygplan det är ju en intressant fråga att få veta också. Klockan nu, den är 6.26 och det är torsdagsmorgon här i P4 Jönköping.

0: Ta mig tillbaka och därin, där är P4 Jönköping, där uppmaningen idag väl får vara att försöka hitta en musiker. Hur gör man då? Du kanske får spela lite på något instrument för att locka fram nästa musiker, och sen när du har gjort det, då ger du musiken en kram. Men det kan vara en bra idé, tänker jag, att fråga om lov innan man går fram och kramar främlingar. Det är faktiskt den internationella krama en musikerdagen. Ja, du kanske har sett behov av att en sån dag borde finnas, och nu kan jag upplysa dig om att det gör det alltså. Ja. Här ska vi ta koll in de senaste nyheterna tillsammans med Gustav vid 6:30. Här i P4 Jönköping om äldre som är på tårna.
1: Den senaste tidens bedrägerivåg i Jönköping.

0: framgår i polisens omfattande svar på diskrimineringsombudsmannens stämningsansökan.
1: På 37 sidor och i 231 punkter argumenterar advokaten som polisen anlitat att polisanställda varken diskriminerat mamman eller lilla systern i samband med att de bad om hjälp att leta efter 14-åriga Nässjöpojken Mohammed som senare hittades mördad. Advokaten menar att polisen inte kan ha diskriminerat Mohammeds familj eftersom hela hanteringen av försvinnandet handlar om polisens verksamhet som inte omfattas av diskrimineringslagen. Polisen hävdar också att Mohammeds mamma inte har nekats tolk eftersom det var dottern som bad om en tolk och inte mamman själv. Även om domstolen skulle anse att mamman nekats tolk så har hon inte behandlats annorlunda än någon som talar svenska eftersom en svensktalande inte heller hade fått någon tolk, skriver advokaten. Polisen hävdar att de inte heller diskriminerat Mohammeds 12-åriga lillasyster trots att hon fick agera tolk och föra samtalen med polisen. Advokaten skriver att polismyndighetens uppfattning är att flickan inte förmedlat information mellan vuxna utan deltagit självständigt i samtalen och att hon bemötts sakligt och professionellt.
0: När det blir huvudförhandling i målet är ännu inte bestämt. P4 Jönköpings granskning av polisens hantering av Mohammeds försvinnande hittar du i vår app och sök då på fallet Mohammed. Reporter här, det var Marcus Engberg.
2: Ja, nu så klättrar den upp igen. Temperaturen, den gör det ganska tillfälligt. Imorgon en, ja, flera grader över 20. För att sen trilla ner lite igen. Idag då, ja, mellan 16, 17, 18 och sånt där. Och soligt, ja, det blir det. Där är P4 Jönköping, Malte Nordlöf, som känner att man är på ett strålande humör faktiskt. Det är så spännande det där när man vaknar tidiga morgnar och ska starta en ny dag. Vilket humör kommer jag vara på idag? Mm. Det blir lite som ett lotteri, en överraskning. Och titta, vilken tur!

0: Madonna la Isla Bonita. Ja, så är det dags att starta upp idrottsvärlden också. Tänk att vi har den äran att vi kan kicka igång det maskineriet. Det gör vi med hjälp av Radiosporten som den här morgonen bemannas av Patrik Ljunggren som bland annat kan berätta om en fotbollssvit som nu har brutits. Det här hände igår kväll.
1: Jag inleder med damallsvensk fotboll och en supersvit som fick sitt slut igår kväll. För efter 277 dagar utan förlust i allsvenskan så besegrades igår BK Häcken. AIK vann med 2-1 efter att Linda Sembrant blivit hjälte i 97 minuten.
2: Ja, när den dimper ner, det fick du bara liksom vara lugn och få en liten båge på den för att gå över. Jag vet att målvakten har varit ute, de har någon spelare kvar där, närmare mållinjen. Men försöker få en liten båge på den bara över. Jag vet att det bara behövs en liten känsla på den än att gå på kraft. Och lyckades.
1: AIKs, eller Sembrants AIK upp på tredje plats bakom Häcken. Hammarby som besegrade Eskilstuna igår leder serien. Nu ishockey för Carolina är bara en vinst från final i Stanley Cup-slutspelet. Nu på morgonen svensk tid så besegrades Montreal med 4-0 och laget leder semifinalserien med 3-1 i matcher. I final väntar Vegas. Och ikväll så är det ju VM-kvartsfinal i ishockey, Sverige mot Schweiz. Så låt oss lyssna på en analys av läget från ett kanske lite oväntat håll. Det handlar om legendaren och VM-bronsmedaljören i fotboll, Thomas Brolin. Och hör här.
3: Jag är mer intresserad av hockey kanske än fotboll. Nu efter karriären, så är det ju.
4: Vad tror du om VM-avslutningen i Schweiz?
3: Ja, men det man har sett i gruppen så blir det ju svårt. De lyckades slå Slovakien här i avgörande matchen, absolut. Men nu möter de i Schweiz som inte har förlorat en match i gruppspelet på hemmaplan. Så, men för svenska laget så, underdogs, det gillar vi att vara, överraska. Så det är en perfekt match för Sverige. För det är ingen som tror... Ja, det är ingen som tror att de ska vinna och vi blir ju bara glada om de spöar Schweiz. Så det kan vara bra för det här yngre laget som ändå har gjort det bra från sig. Men det är lite annorlunda än andra VM vi har varit med i hockeyn, så är det.
1: 2008 i appen Sveriges Radio och P4, Tre Kronor mot Schweiz. Jag kan säga att Crystal Palace också vann Conference League-finalen igår kväll i fotboll.
0: Och nu så börjar köer byggas på vid ett ställe. Där trafikredaktionens Henrik Gustafsson faktiskt har föredömligt flaggat upp redan att köer kunde börja byggas på.
5: Och det har ju gjort det tidigt på morgonen också. Och framförallt om man kommer från Bankeryd, Habohållet eller Mullsjöhållet på väg in mot Jönköping. Redan från Månsryds trafikplats och sen vidare mot Hedenstopp så rullar trafiken rätt så långsamt redan nu. Och köerna lär väl byggas på här nu närmaste timmen eller två i varje fall. Så var beredd på det, en lite längre restid om du ska ner mot Riksväg 40 och Hedenstopp från detta håll och in mot Jönköping. Annars inga större händelser nu under morgonen. Allting rullar på som det ska och det gör det också i tågtrafiken. Tipsa oss annars på 020 999 444.

0: Mystical Magical Benson Boone.
1: P4.
2: Det här är P4.
0: Pernilla Arvidsson har en lyxig förmån, förstår du, att varje morgon få ställa en viss fråga som ger väldigt olika svar beroende till vem den ställs.
3: Ja, men det här är så kul för mig. Jag lär känna Jönköpings län och jag lär känna människor som bor i det här länet genom att stoppa random människor och fråga just vart är de på väg. Och den frågan ska jag ställa nu till Ingolf som har stannat till med ett mycket annorlunda fordon, kan vi väl säga. Men först då, vart är du på väg?
4: Nu är jag på väg till mitt jobb.
3: Som är?
4: Ja, en liten bit längre bort här som heter Elektro-Elko.
3: Ja. Vi är i Bankeryd, men nu tillbaka till vad det är du har här. Det ser ut som en motorcykel med tre hjul, men den är rätt så lite så här future framtid.
4: Ja, de är lite speciella, men de har funnits många år på marknaden då. Och det är just en trehjulig motorcykel på 900 kubik.
3: Och den ska du glida fram med här i Bankeryd på väg till jobbet?
4: Ja, precis. Fast jag kommer en bit söderifrån, så att idag, tur och tur är 11 mil ungefär till jobbet och fram och tillbaka.
3: Hur var den turen?
4: Nej, men det är ganska lugnt. Det är ju inga problem att hålla motorvägsfart och så.
3: Men vad är grejen med att ha en trehjulig motorcykel?
4: Trehjulig motorcykel är just att då får man köra den på B-körkort. Och jag har inget motorcykelkort, utan då är det passade perfekt här då. Det är inte riktigt samma sak som en vanlig MC, men du har ändå den här, man får ju luften runt omkring, man känner alla dofter och grejer. Och så tar man sig fram lite fortare än om man skulle åka moped eller gå.
3: Men du, hur fort går den här?
4: Den går fort, tillräckligt.
3: Ja, det gör det. Ja. Men alltså, jag har inte sett någon sån här, och jag tycker det ser ut som en sån här som man ser att de åker med på månen.
4: Kanske.
3: Du håller inte med, du tycker jag är lite tunt.
4: Nej, men visst, den har ju ett mycket speciellt utseende, så är det helt klart.
3: Men vad är grejen då? Är det vinden i ansiktet eller?
4: Ja, men det är ju det. Och alltså, jag började ju... Man håller några år på nacken, så började jag köra moped igen och så tyckte det var kul. Men en moped, 30, 40, 50 kanske. Man kommer inte så långt. Eller det tar tid innan man kommer någonstans då. Och just eftersom jag har några mil till och från jobbet, så nej. Och jag provar det här.
3: Men du, utöver att åka till jobbet med den, vad kommer den här ta dig?
4: Ja, det blir väl inga större semesterresor, blir det väl inte, men det blir lite runt omkring och ja. Jag känner ett par som har sådana här med, så att jag hoppas vi kunna åka på lite motorträffar eller något sånt här ihop då.
3: Vad är roligast då? Är det att bränna på motorvägen eller att åka på snirkliga vägar?
4: Nej, men det är ju det sistnämnda då, att åka på lite mindre kurviga vägar då.
3: Hinner du se något då?
4: Jo, men det gör man. Man ser mycket, mycket mer än vad... Du sitter i en bil och fokuserar på ett helt annat sätt då. Men här, det blir ju... Och kör du lite lugnare, så jag menar det... Nej, men det är en rolig upplevelse.
3: Hur kommer det sig att det blev en sån här?
4: Det var ju så att jag hade tänkt att ta MC-kort för många, många år sedan. Sen så... Ja, det blev aldrig riktigt av och så där. Och sen kände jag nu att man har några år på nacken, och jag har många kompisar och vänner som har råkat ut för tråkiga saker och så där liksom. Då kände jag, du får inte tillbaka inte en sekund av ditt liv, utan det är nu du ska göra något roligt. Och jag fick lite pengar och då kände jag det att det blev en möjlighet.
3: Och den åker du med till jobbet. När du checkar in nu då på jobbet, vad är det första du gör?

0: Och så jag gör det är väl att försöka vara, hälsa på mina arbetskompisar och vara trevlig och så.
1: Då önskar jag dig en fin dag och kör försiktigt med den här maskinen då. Mm. Hur många kubik har du?
0: 900.
1: Ta det lugnt, kul att prata med dig.
0: Ja,
1: hej, hej.
0: Ja, hej, hej.
2: Ingolf på väg till jobbet då från Bankeryd. På den här, ja. Som man glider iväg på, den trehjuliga motorcykeln.

0: Smith & Tell och den svenska syltfabriken. Ja, det blir ju Swedish Jam Factory i översättning. Forgive Me Friend heter låten.
1: P4.
2: Det här är P4.
0: Det finns vissa grejer som det är väldigt mycket politiska känslor och strider kring. Ett sånt ord ska jag slänga ut nu, det är kärnkraft. Och just kärnkraft som lyfts av ett parti i Jönköping, nyhetsredaktör Gustav.
3: Jo, men det är ju Sverigedemokraterna som vill bygga kärnkraftverk i Jönköping. Det rapporterar Jönköpingsposten, och senaste tiden har det kommit in flera ansökningar om just kärnkraft i Sverige. Och nu har Sverigedemokraterna i Jönköping lämnat in en motion där de föreslår att kommunen lyfter fram en framtida etablering av kärnkraftverk då översiktsplanen uppdateras. Och även för 3 år sedan ville ju partiet bygga småskalig kärnkraftverk i kommunen.
0: Mm. Nej, det här är ett parti då som säger att de vill ha kärnkraft.

Nästan var tionde svensk tar viktminskningsmedicin och fler vill börja. Men vår minskade aptit ändrar inte bara kroppar utan också den svenska ekonomin. Författaren Katarina Wenstam har nya historiska böcker om kvinnor och död till oss. Och P4 Extra Torsdag, det leds av Henrik Jonsson och börjar 13.04.

0: Wilson Phillips med Hold On. Det där är kategorin bilåkarmusik skulle jag säga. Och en som jag ser framför mig cruisar runt den här morgonen, det är ju du, Pernilla.
1: Ja, jag har det så sjukt förmånligt den här morgonen i solen och grönskan. Och så åker jag i min bil och lyssnar på radio. Nej, jag är faktiskt på väg ut på landet. Mm-hmm. Och landet är ju grejen när det är maj månad, tänker jag. Mm-hmm. Så fint som det är här nu.
0: Pernilla, det känns som att allt som fattas för dig, det är en cabriolet. Eller som vi hörde från Ingolf för en stund sedan, en sån här trehjulad motorcykel.
1: Den blir

0: Post Malone och Morgan Wallen, I had some help. Ekonyheter ska vi få hjälp att få. Det ordnar Julia Brynolfsson. Och här nu när klockan är 7 om riksdagsvalet i höst.
1: Aldrig tidigare har så många utlandsfödda fått rösta i ett riksdagsval i Sverige. I år är fler än var sjätte röstberättigad född i ett annat land, men valdeltagandet i den gruppen sjunker. I Rinkeby, nordvästra Stockholm, där majoriteten är utlandsfödda och valdeltagandet lågt, träffar vi Marasi från Thailand.
2: Jag ska.
3: Vet du vad du ska rösta på?
2: Nej, jag inte vet riktigt nu. Jag måste prata med sambo. Ja, han måste hjälpa mig att jämföra.
1: Bara 67% av de utlandsfödda väljarna röstade i det förra valet jämfört med 89%.

0: 35 grader i tisdags och natten blev tropisk. I Frankrike har temperaturen på vissa platser legat omkring 10 grader högre än vad som är normalt den här tiden på året. Extremvärmen har också lett till flera dödsfall då människor som sökt svalka har drunknat, rapporterar brittiska och franska myndigheter. Tidiga värmeböljor kan leda till ökad värmerelaterad dödlighet eftersom människor inte hunnit acklimatisera sig till sommartemperaturer, säger Emma Holmberg på Berns universitet som är en av forskarna bakom studien.
1: Rapporterade Marie-Louise Kristola, och de här ovanligt varma temperaturerna väntas hålla i sig veckan ut. Så vänder vi blicken mot Danmark. Efter månader av förhandlingar kan landet snart få en ny regering. Partierna beskriver samtalen som konstruktiva, och det är Socialdemokraterna, Moderaterna, Socialistisk Folkeparti och Radikale Venstre som förhandlar sedan de borgerliga partierna misslyckats med att samla en majoritet. Det var Ekot med Julia Brynolfsson.
2: Danmark och Iran och Sverige. Och ja, där har vi fått det nyhetskoncentrat som vi behöver just nu i alla fall. Den bedömningen gör Julia, och jag håller med om den. Lita på henne. God morgon och välkommen in, Malte Nordlöf här.

0: grund av det så kunde jag få höra vad det var för ljud. Det där är, mina vänner, från Sunes sommar. När pappa Rudolf måste ha kaffe. Och han får en typ psykos på stranden och bara, kaffe, kaffe, kaffe. Så ser han, ja. Så går han och hämtar kaffe och säger den där berömda scenen när han tror att han ser två för att han har sån kaffe. Fast de är tvillingar och
1: så. Underbart att du har liksom så mycket så här barnfilmsreferenser.
0: Men det är ju inte för att jag har barn, utan för att jag har varit barn.
1: Jag menar det, men jag såg ju inte på barn-tv när jag var barn.
0: Nej,
1: men
0: det är min kille inte heller
1: jag tittade ju på karatefilmer och splatterfilmer från att jag var fem.
0: Det gjorde min kille också. Ni är så konstiga.
1: Jag vet. Det är sådana vi är bara.
0: Ja.
1: Ja, okej, men lingondricka och musik kaffe. I
0: ska vi kolla lite, just det, på inkorgen så har också folk skrivit att fyran är kava Aperol. Dricker kava Aperol i våra koppar i det show.
1: Vakensnabelasverigesradio.se, det är vår mejladress och telefonnumret, det är 020 99 55 00.

0: Gud, men man känner sig så jättesmart.
1: Ja, vi kände oss så smarta, du och jag.
0: Save My Love med Kygo, Khaled och Griffin. Vi tror inte längre att det är lingondricka på åttan, för att den här, vad heter hon, spykräk Eva, jobbade inte på lingo utan på nattliv. Hette det nattliv? Det är jättemånga lyssnare som har skrivit till dig.
1: Ja, och säger att det är nattliv och att hon jobbar med vin idag. Det skulle kunna vara vin på grund av det. Men hur långsamt...
0: vet om det?
1: Ja, hon kanske har varit med i media, inte vet jag. Vi får ju tyvärr... Vi får in, alltså hade jag... Jag vill inte säga hennes hela namn och säga massa saker om henne samtidigt. För att jag vet inte vad som... Det är lite så att hon
0: jag
1: är en

0: jag tar bort lingondricka.
1: Ja, hon är en privatperson, hon är inte en offentlig person, så jag vill bara inte säga för mycket. Men om hon jobbar med det, så tror jag ändå inte att det är det som är svaret, för att så långt skulle Frida inte gå.
0: Det var ju också en rebus. Det var ju någon,
1: det var ju två dricka. Någonting att äta. Men kan inte, natt.
0: Var det Jan Malmsjö?
1: Nattdricka. Någonting att dricka. Någonting att äta. Ja.
0: Nattliv.
1: Nattliv och kanske någonting man dricker på natten då. Vad är det? Kamomillte. Ska jag.
0: Kräkmedel.
1: Nej, men vi måste det där.
0: Ja, det är svårt. Vi ska vända oss till Emil. Vi kan väl pausa det där en liten stund. Och så ska vi vända oss till Emil som har ringt till oss. Hallå Emil.
2: Tjenare, tjenare.
0: Vi har lite jobbigt här i studion. För vi tyckte ju att vi var så smarta nyss. Och sen fick vi veta att vi inte var det. Har du upplevt den känslan någon gång?
2: Ja, det hände väl.
1: Ja, det är fars också.
0: Tyvärr. Men du vill hjälpa oss med tian. Vad händer där?
2: Och där hör jag där inne.

0: Jättebra.
1: Det är ju... bubbel och apelsinjuice eller vad
2: det är. Ja, det är ju det. Du, mimosa skriver jag in här. En riktigt, riktigt god grej.
0: Mimosa. Ja. Du vet du, jag har börjat tvivla på, vi kanske kan ha kvar dig där lite, för att jag har börjat tvivla på det där med Aqua också. Det, är det verkligen Aqua som sjunger I'm a happy, happy girl, happy smile?
2: Det är de någonting med Atlanten. Ja. Hon, den här tjejen som var med Så mycket bättre, som sjunger så himla bra, sjöng ju sin låt som jag inte vet vad den heter. Okay. Men hon sjöng om Atlanten.
0: Atlanten.
2: Ja, okay, hon har så fin röst.
0: Jag tänker...
1: Ja, det har jag dålig koll på faktiskt.
0: Okej, okay. Men sexan hänger löst, för att jag tror inte att det är Aqua, eller? Eller så har hon tänkt att det är Aqua och sen Atlanten är ju vatten.
2: Ja, det var så jag tänkte, att om då kanske det är det ändå.
0: Då kanske det är vatten.
2: Dubbel tråd.
0: Men har Aqua gjorde Barbie Girl?

0: också.
1: Nej.
0: Vad heter hon som sjöng den här Atlantlåten?
2: Inte en aning.
0: Alltså jag har det på tungan, jag kommer inte på det.
2: Stilla vatten då, eller
1: något. Ja, just det. Stilla vatten. Aqua. Det kan ju vara så här Aqua. Nej.
0: Ja. Vi behöver hjälp.
1: Står still. Vad händer stilla i
0: ja, precis. Vad händer i inkorgen, Lisa?
1: Ja, du. Det är
0: stilla där också.
1: Nej, men det är en del. Det är nattvarden. Kan det vara på den med någonting att dricka? Det kan vara nattvarden. Ja.
0: Alltså då blir det ju vin. Man Nej. Dricker ju vin när det är nattvard.
1: Nattvarden, natt.
0: Natt och
1: var
0: sen
1: något
0: så
1: att dricka.
0: Var.
1: Vad är nattvard? Det är ju när man tar
0: man dricker vin i kyrkan.
1: Just det.
0: Men det är ju klart det är en vin. Då blir det ju vin. Natt. Det är liksom lite extra
1: men det blir
0: kuriosa
1: inte vin,
0: då,
1: det blir nattvarden då blir det väl.
0: Men det är väl ingen dryck. Nattvard är väl ingen dryck.

0: Lingonveckan?
1: Ja! Det kan fortfarande vara lingondricka då. Jag har
2: aldrig hört.
1: Jo, men du, det har du väl hört.
2: Nej,
1: ja, men jag lovar dig, det är jättekänt.
2: Röda veckan.
1: Nej, men lingon, man kallar det för lingonveckan.
3: Ja,
1: det
3: stämmer.
1: Det är jättekänt. Det är liksom verkligen en sån eufemism av att man inte vill säga män, så sa man liksom lingonvecka. Det kan ju vara lingondricka.
2: Ja, men det finns ju också de som dricker sin egen mens.
1: Sluta nu. Det där...
2: Ja, men det finns det ju.
1: Nej, det gör det.
2: Jo,
1: finns inte.
2: Det finns
1: nej,
2: det.
1: Nej.
2: Och då kan ju det vara.
1: Nej, nej, nej. Det finns det inte.
2: Ja, vi får diskutera detta. Emil, tusen tack för att du var med. Vi ska ta och lyssna på ljuden nu. Här kommer de 10 ljuden igen.

0: Den militära säkerhets- och underrättelsetjänsten.
1: Nummer 3.
2: While Samantha had little belief in the idea of happily ever after, she had a very strong belief in the idea of a smart cocktail at the end of the workday.
1: Nummer 4. Nummer 5. Nummer 6. Nummer 7.
3: Jag kan få allt. Jag kan sprida färg.
4: Det är också roligt det där du frågade mig förut om jag hade spelat någon gammal människa någon gång.
1: Nummer 8.
5: Hej Niklas, vad har du för svart mig?
6: Tull.
5: Okej. Okay. Jag säger bara så här. Jag måste bara tala om en sak nu. Okay. Jag har mensvärk, måste jag bara tala om för dig.
7: Något till att älska och att hålla kär är allt jag begär.
1: Nummer 9.
8: Tjena.
9: Tjena.
8: Tjena.
10: Och så Hasse Hansson förstås.
8: Tjena.
9: Tjena.
8: Tjena. Tjena.
1: Nummer 10.
4: Det där var ju inte det lättaste kan jag säga. Men vi har en väldigt lätt e-postadress som är vaken@sverigesradio.se.
11: Kerstin Ljungström.
4: Ja, tack.
11: Och det är saltvatten helt enkelt.
4: Varför ska det bli det då? Är det för att
11: Atlanten?
4: Den heter saltvatten.
11: Den heter...
4: Men det är ju en rebus. Varför är det saltvatten då? Om hon sjunger en låt som heter saltvatten.
11: Heter den saltvatten?
4: Nej, men det var ju, du sa ju det för en stund sedan. Att du läste upp ett meddelande.
11: Nej, jag sa att det är saltvatten. Atlanten, Kerstin Ljungström.
4: Jaha.
11: Ja.
4: Men vad är det första vi hör då?
11: Är det inte det Aqua då?
4: Att det är Aqua?
11: Ja, och hon sjunger Atlanten.
4: För

0: kaffe på en sån här på tallrik, på, kaffe på fat, kan det vara en dryck?
1: Nej, det är kaffe och kaffe. Men du sa att kaffe var på femman också.
0: Nej, just det,
1: kaffe Karlsson. Är inte det en drink?
0: Nej, men jag vet inte. Iskaffe.
1: Det känner jag igen. Kaffe Karlsson.
0: Cappuccino.
1: Kaffe Karlsson.
0: Nej, men jag sa bara det. Lägg ner det. Kaffe, cappuccino, Jonas Karlsson spelat gammal människa. Gammeldansk. Nej, vi går vidare. Kör en låt så får vi läsa ett sms. Hjälp mig med sms:en. Det

0: Happyland med Amanda Jensen, och vi, stämningen i den här studion blev precis lite bättre, kan jag säga. Jag fick ett mail från Noah. På ettan hörs tre låtar från Beyoncés album Lemonade.
1: Just det.
0: Just det, Lemonade. Gud, vad snart. Och då blev jag så glad.
1: Jättebra. Du, jag... Lingondricka håller vi fram och tillbaks på, har vi liksom hållit på jättemycket, och så blev vi så glada när vi satte den.
0: Du har hållit på.
1: Okej, jag har hållit på. Men nu skriver någon att det också kan vara Bloody Mary.
0: Nej!
1: För då är det ju någonting att äta och dricka, för man får ju selleri på den.
0: Jag trodde det var vin eftersom det var nattvard.
1: Släpp natt...
0: Vi släpper den.
1: Nej, nej. Släpp inte den. Släpp nattvarden och vinet.
0: Ja, men jag gör det.
1: Men Bloody Mary... kan det vara, och det kan vara lingondricka. Vilken kan det vara? Vilken tycker du att det är?
0: Bloody Mary.
1: För att det är någonting att äta, någonting att dricka. Ja. Någonting ju... att äta, någonting att dricka.
0: För det är ju den matigaste drinken som du kan. Det är ju liksom sån här att sellerikvist i också.
1: Ja, jag tror också att det är Bloody Mary.
0: Så bra. Vi byter ut lingondrickan till Bloody Mary på åttan. Jag vill också.
1: När vi byter så här och får fel. Ja, då blir man så arg.
0: Ja, men det gör ingenting. Jag tycker det känns bättre när man känner en övertygelse.
1: Då är det bara sjuan vi har kvar.
0: Sexan har vi faktiskt inte sagt i radio, tror jag.
1: Just det. Det är Bubbles, ja, som sjunger och inte Aqua. Och då blir det ju bubbelvatten såklart.
0: Ja, vi stryker saltvatten. Det var någon lyssnare som skrev till oss: hallå, saltvatten är ingen dryck. Och då fick vi liksom gå djupare in i inkorgen. Nu ser vi att vi hade fått ett meddelande att det inte alls var Aqua.
1: Nej, jättebra.
0: Så där har vi ändrat. Sjuan, då är det Olle Ljungström som sjunger Kaffe och cigarett, och så är Jonas Karlsson som snackar. Och jag tycker faktiskt att Kaffe Karlsson, som du bara hasplade ut dig.
1: Nej, men vad är det?
0: Det är, jag vet att det är en drink. Det är en drink, jag vet det. Jag har druckit
1: det. Alltså, jag känner också igen Kaffe Karlsson.
0: Ja, jag vet det.
1: Jag sa det bara för att jag kände, du vet, att det är en drink jag
0: har
1: hört.
0: Någon har någon gång sagt till mig, nu tar vi en Kaffe Karlsson.
1: Men vad är det då?
0: Ja, men det är något man kanske tar efter maten eller något. För det är efter en middag någon har sagt det till mig. Och det är en person jag känner som är lite...
1: Eljest.
0: Ja, det är han faktiskt. Men han är också lite äldre.
1: Ja.
0: Nu tar vi en Kaffe Karlsson. Han sa det som med glimten i ögat, som att vi skulle liksom minnas hans ungdom.
1: Då är det så här... Att alltså, ni som skriver...
0: Jag tar inte gift på det, men jag känner starkt att det skulle vara det.
1: Det kommer så mycket sms och jag är jätteglad över det. Men det är lite förvirrande när ni skriver in sånt som vi redan vet.
0: Mm, det är svårt att man... våra lyssnare
1: ser
0: har
1: inte.
0: Ju kanske ett jobb att sköta
1: jag vet,
0: också.
1: Och därför vi kanske vi ska gå igenom vad vi har för svar hittills.
0: Ja. På ettan tror vi att vi har lemonad.
1: På tvåan julmust.
0: Och så Cosmopolitan.
1: Kava Aperol. Aperol.
0: Kaffe på femman.
1: Bubbelvatten på sexan.
0: Och Kaffe Karlsson på sjuan.
1: Det är den enda vi kanske lite osäkra på.
0: Jag är inte osäker på den.
1: Okej, sen åttan bytte vi från lingondrycka till Bloody Mary.
0: Absolut.
1: Sen är det nian öl och sen är det mimosa. Ska vi lyssna på ljudet och sen så... Nu kollar inte jag på gamla sms. Om det är någon som motsätter sig det här nu, alltså, skicka det nu.
0: Har ni några invändningar, gör det under den här ledtråden, för det är sista gången ni får höra den. För och sen ska vi ha ett resultat.
1: Motivera, för jag vet inte att du är med i Mensa och jättesmart och skriver bara det är det här, utan du måste motivera, för jag känner inte dig. Så jag kan inte lita på alla, för alla skriver ju olika, det är det som är så svårt.
0: Lyssna noga, spetsa öronen.

0: Ska vi köra vår facit nu direkt?
1: Utan, ska vi
0: utan
1: säga
0: ljud? Vi kör det utan ljud.
1: Och sen så kör vi öppna.
0: Mm. På ettan tror vi lemonad.
1: På tvåan julmust.
0: På trean Cosmopolitan.
1: På fyran Cava Aperol.
0: På femman kaffe.
1: På sexan bubbelvatten.
0: På sjuan kaffe Karlsson.
1: På åttan Bloody Mary.
0: På nian öl.
1: På tian mimosa.
0: Okej, nu sprättar vi.
1: Ingen ljud.
0: Nej. Okej.
1: Gud vad spännande. Vi har inga så här ljud, alltså spänningsljud. De har, Frida och Robert har alltid ett spänningsljud.
0: Men det är, vill du ha det så kan vi fixa fram det.
1: Men, till nästa men, gång.
0: Till nästa gång, okej. Du får ta upp det på redaktionsmötet.
1: Dun, dun, dun, dun, dun, dun, dun. Ettan är det lemonad.
0: På tvåan trodde vi julmust.
1: Det är det.
0: På trean trodde vi Cosmopolitan.
1: Det är det.
0: På fyran Cava Aperol.
1: Det är det.
0: På femman trodde vi kaffe.
1: Det är det.
0: På sexan bubbelvatten.
1: Det är det.
0: På sjuan kaffe Karlsson.
1: Det är det.
0: På åttan trodde vi Bloody Mary.
1: Lingondricka.
0: Nej.
1: Jo.
0: Nej.
1: Jo.
0: Nej.
1: Jo.
0: Nej.
1: Tycker vi ska få rätt för Bloody Mary.
0: Varför? Säg vad hon skriver.
1: Så vi hörde otroliga kräk Eva som hade lingonvecka. Sedan någonting om att äta någonting att dricka med Sune Mangs. Men det är ju inget att äta förutom Bloody Mary har ju någonting att äta. Mm. Vår är mer rätt.
0: Ja, jag tycker vi får rätt. Men jag är ledsen, men vi får rätt för den också. 100%.
1: Alltså,
0: jag ger mig själv rätt.

0: På söndag firar du mors dag, eller hur? Du kanske brukar fira din bröllopsdag också, och fars dag, och barnens dag, och FN-dagen, och alla helgonsdag, och juldagen, och påskdagen, och nyårsdagen. Det finns så många högtider, men handen på hjärtat, vilken är årets viktigaste högtid för dig? Och för historieprofessorn Dick Harrison och författaren Ann Rosman, mina gäster i söndagsfrukost med Blix 8:20.
1: Vaken. Det här är Vaken med Blix.

Ramones med Kina is a punk rocker här vaken med P3 och P4. Det är Stockholm Marathon imorgon. Flaggade ju här tidigare i programmet att vi ska snacka om träningsmål. Du kanske tränar något annat än någonting fysiskt, men vad har du för träningsmål? Vad är målet med din... Ja, det du tränar på helt enkelt. Vaken snabb idag, sverigesradio.se eller ring mig på 020 99 55 00.